Miksi kaikki tuntee Johanna maataloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos ynnä MTV. Pissiksillä luottokortit valtavasti lainaa.

ja keväisin ne kodittomat sulatellaan jäästä. Katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka.